Palia makane chaka. Aliye ye ye ye ye. Amika makane chaka. Aliye ye ka chaka. Tunggu masuk dua lenga siwo tapi gengkang kawat akan dah usin dia tak dah ikut mereka mereka sisa mimpi sakit dah ikut sih mereka kaya mereka kasih cakap tinggal lagi ayat demi cakap untuk ada mereka sih banyak dah ikut sih kalau mereka cik kau kan dari ikut sih tradisi tak kau tradisi tu ikut kau ni jual lenga jual kula ting anda itu tempat tradisi anda yang kau tu mesti kau ni kau mesti kau tu mesti yang wakulut tu ye sih anda dah ikut.